sonna yene ho soma bana so mandala ho onong zuo ho som zuo onga bota ba yo le zuo ame kan baso wadala ho na.